0: radio samar ina lomba alba deleng ye radio ho ye radio kain alangi kain ala orre wosien nyetin au na belnas bago na au nas kibingan kaititi nas kanyunti kain belanga kitasa kidiere kaugel alye asa joengi kaini kain adenyale
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.